0: poželi me
1: uzbuđenje.
2: Odi bebi, da se sredi.
3: Everybody! Slušaj i plaći od radosti.

0: Svejedno.
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!

Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12. Opa, Đurđo!

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

sati konačno uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu i vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno,

ponekad još osjetim tvoj dah. Kono nekad kad se okreneš u snu, kao lahor dirne me na mah. Kad smo i čaša